0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaiztea aterazaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET berria!

0: Merkataritzaren zirkuloa.
1: Produzitu, gelditu gabe, saltzeko, saldu, gelditu gabe, produzitu alizateko, kontsumitu, gelditu gabe, edukitzeko, eduki, gelditu gabe, botatzeko, bota, gelditu gabe, kontsumitu alizateko. Kontainer tzarra irekia. Erlojua gelditu zaie, gari biltzaiei. Pausaldi bat, arnasa hartu alizateko.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: hasta la mort sou culpables.
1: Osoaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxe bizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
2: Gora!
1: Eta sindikalismoa

0: Fuá.
1: Punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu? Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abesteak gogorrak ta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea erosi. Mil esker!
2: Necesitamos reclutar más programas.
3: Necesitamos más gente, maldita sea, vamos.

0: Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakiz berez, Lubaki Agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azken eta badatot... Ba hori, ospakizunez beteta, jardunaldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan astenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo astetakoak. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatze eta agenda, eta hemen duzue astenetako agenda. Gaua luzea da. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Jikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webgunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
1: Eguena, guaita bat.
0: Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate perrezatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zentzetako matematika izango ditugu, txarrazka gaztetxean basauri. Arrastiko zazpietan, eraso matxistarik ez azki da, kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan, ordu berean arrastiko zazpietan, irakurle talde bat, txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai, beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Zarazola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetzean, Katerba, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda, astea hasiko da, 7:30 txoringitoan, Despotorre izango dugu ikusgaiz, Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Egoen amaitzeko, 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikua 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5:00, Bariku 22. Euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko 6:00 Zastraka gaztetzean nola lortu asanbelada inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu flotia askatu kontzentrazioa. Arrastiko zeiterdietan turismo S.A. espolio baten kronika, aireportua ere handitzeak, ekosidak eta antisozialak, maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak, aurrera jarraitzen du Arrastiko zazpietan, Arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria solasaldia, Testa el silencio de los buitres proiektzioa eta Luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, Zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Orduberen Arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerremen azten da dokumentala eta itzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da, osea erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan hasita Madame kontzertua, pinpon txapelketa eta Kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, Arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikua 22an ere, ba, jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzearen aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan Arrastiko zazpiterrietan, jardunaldien aurkezpena, eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira Arrastiko zortzietan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko bederatxetan barkatu, gozaria 10etan bokseo grap Plin eta judo. Amabietan autodefentza eta indarta hierra eta muaitai. Ordubietan bazkaria. Arrastiko lauetan resistentzirako entrenamendua. Zazpietan erabilera polibalenterako espazioa, esparrin jolasak eta autogestioa. Eta zortzietan afaria. Azeten zeigarren urturnean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da.
2: Zea.
0: Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterrietan herri bazkaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik bazkalostea. Zazpietan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu Taberna, DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinen el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan la clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. Bostetan, Arrastiko bostetan, herrien oholtza. Zazpietan, resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan Txarraka gaztetxean taller de monokopias. Gaur zapatua, 23an, Txitzardin eguna ospatuko da Bizinain, Deustuko herriberan. Goizeko 11:30etan Itzazadarren ahotsak memoria historia eta etorkizuna zela sandia, eguerdiko 11:30etan serigrafia eta txapata jerra, ordu bat erdietan bermut musikatua, iruretan alubiala herrikoia, arrastiko 6:30etan elektrotuntz, 8:30etan gulada dastaketa eta iluntzeko 9:30etan Ertz eta Bizi nahi dut kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko Gaztelokalean, Zamalda Astea. Ordu batean, Teatro de Titres y Titeretas, Namalka Gatazkarekin, horren ostean Baskaria eta Xavier Barielarekin Baska Lostea, 6:30etan Suap, uste kontzertu dela, baina ez dekot oso argi. Eta gero 8:00etan Teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka Gaztetxean faxismoa borrokatu jaialdia, arrastiko 6:00etan Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa eta gero 8:00etan Kirol ikuskizuna. Arrastiko 7:00etan Azken Muga eta Amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta Zapatu Luze hori amaitzeko Arrastiko 7:00etan Festival de Bandas Fugaces La Cobra Lokalean Deustu. Domika 24. Potxokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko 9:00etan gozaria. Goizeko 11:00etan esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat 12:00etan permuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko 3:00etan Baskaria. Otsarkoako Sukabi Gaztelokalean lan eguna izango dugu, goizeko 11:30etan gozaria, 12:00etan lan eguna eta gero ordu 2:30etan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat Gaztetxean 12:00etatik aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko 12:00etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia Berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko 12:30etan Portugaletetik hasiko da mani bat eta horren ostean ordu batean gitzi gora bera ekitaldi politikoa. Zastraka Gaztetxean 10. Reperrokaren aurkezpena izango dugu eguerdiko ordu batean kinkila eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena 25. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen, arrastiko 5:00etan matematikak klase bereziak. Arrastiko 6:30etan idazketa tailerra zake espazioan. Eta 8:00etan zareanen Mariaren Bihotza plazan. Hau ez dakit nola hauzkatzen den, beraz holan izango da. I Finegans, Zeini Pa eta Mason kontzertuan. Martitzena 26. Txarraska gaztetzean selektibitatea prestatzeko klase bereziak, arrastiko bostetan fizika. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda zeren barne, ba zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko, Eguaztena 27an, Txarraska gaztetean ziko gara Urturrena ospatzen. 27 urtea da, mare mia, 27 urte autonomia eraikitzen. Zorionak Txarraska arrastiko. 7etan Politikas del castigo, una anatomía del auge punitivo, liburuaren aurkezpena. Eta 7:30 Kramba konpartzaren asamblea Carmela. Bueno, hau izan da zenetako Lubaki agenda maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, aziki hori eskarratzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaleetan itzazteko meze. Benga, denon artean egin dezake un Lubaki agenda. Eta agurto horretik goratu Lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda. Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten,

ongitorri bedeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoa, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?

0: nortzuk dira arabiarrak? Etnia arabiarreko kideak dira. Ekialde hurbileko eta mediterraneo ekialdeko herrialdeetan nagusi den etnia. Adibidez, Palestinan, Sirian, Libanon, Egipton eta abar luze bat.
1: Nortzuk dira juduak? Judaismoa jarraitzen duten pertsonak dira juduak. Judaismoa erlijio bat da, ez etnia bat.
2: Arabiarra eta musulmana izatea gauza bera da? Ez, arabiarra izatea jatorri etnikoari dagokio, eta musulmana izatea erlijio kontua da. Arabiar musulmanak, kristauak eta uduak daude. Era berean, badaude arabiarrak ez diren musulmanak. Indonesiarrak, pertsak edo kurduak esaterako.
0: Nortzuk dira semitak? Sem, delako pertsonaiaren semealaben artean jatorri etnikoa duten pertsonak dira semitak. Arabiarrak, kananearrak, aramearrak eta hebreiarrak besteak beste.
3: Nortzuk dira antisemitak? Antisemita kontzeptuak semen semealabekiko errefusa adierazten duen kontzeptua da. Orokorrean eta modu okerran, herri hebreiarra gorroto duena adierazteko erabiltzen da. Izatez, maila teknikoan, herri arabaiarrak ere barneatzen ditu. Israel kritikatzen dutenak zentzuratzeko erabiltzen du Israelek berak.
0: Nortzuk dira sionistak? Estatu Israeldarraren sorrera ahalbidetu zuen ideologia babesten duen pertsona. Bizi den tokian bizi dela. Ideologia horrek honakoa bultzatzen du. Juduak Palestinar lurretara emigratzea eta lur horietan juduena baino ez den estatu bat sortzea. Ideologia supremazista, arrazista eta kolonialista da besteak beste.
1: Beraz, nortzuk dira antisionistak? Israelgo estatuak lurralde palestinarretan egiten dituen ekintzak errefusatzen dituzten pertsonez hitz egiteko erabili behar den terminorik egokiena da antisionista. Izan ere, sionismoaren antitesia adierazten du. Ez dauka judaismoarekin zerikusirik, eta are gutxiago antisemitismoarekin. Izan ere, beren burua antisionistatzat jotzen duten judu ortodoxoak daude.
0: Zer danak ba? 1948ko kolonizazio gerran zehar, 740.000 palestinar beren etxeetatik kanporatu izana danak ba. Kanporaketa hori, Israeldar miliziek burutu zuten, eta bidean 400 herriska arabiar suntsitu zituzten, beren kolonientzako lekua sortuta.
2: Zer dira asentamendu Israeldarrak? Israelekin lotuta baina Palestinan eraikita dauden auzoak. Errepide propioak dituzte eta hiltzea libre duten armatutako kolonoak bizi dira bertan. Nazio batuen hainbat ebazpenek ilegaltzat jo dituzte eta iraungo duen bake bati eta estatu palestinar burujabe eta independenteari begira oztopo handiena izaten jarraitzen dut.
3: Arabiarrak eta juduak beti bizi izan.

0: dira gerran? Ez, honakoa ez da betierako gatazka bat. Hogeigarren mende hasierako juduen migrazioen boladen eta 1948an Israel sortu aurretik, arabiar, kristau, musulman eta juduak bakean bizi ziren.
1: Zer da garbiketa etnikoa? Etnian edo jatorrian oinarrituta, entitate batek biztanleria bat ezabatzeko burutzen dituen ekintzak dira. Israelek Palestinan egiten duen bezala. Ez da soilik biztanleriaren sarraskien bidez egiten. Biztanleria ezabatzea haren exodoa bultzatuta ere garbiketa etnikoa da.
0: Zer da apartheid regimena? Ego Afrikan 1980-era arte martzan egon zen, segregazioa razialeko erregimen instituzionalizatua zen. Nelson Mandela buru izan zuten erresistentzia armatu eta ez armatuek bertan bera ustea lortu zuten. Mandela 2008 urtera arte buruzagi terroristen zerrendan egon zen. Gaur egungo biztanleria palestinarrak orduko Ego Afrikakoaren oso antzeko erregimenean bizi da.
2: Gauza bera dira israeldarrak eta israelitak? Ez. Israeldarrak egungo Israelgo estatuko herritarrak dira. Israelitak ordea, Israelgo erreinu biblikoaren parte ziren. Dagoeneko ez dira existitzen. Baina egungo biztanleria palestinarrarekin harremanduago egongo lirateke. Judu israeldarren gehiengoa etnia europearretakoak dira eta.
3: Badago biztanle arabiar israeldarrik? Bai, Israelgo biztanleriaren 20% inguru dira eta bigarren mailako biztanleak dira.
2: Palestinak Israel errekonozitzen du? Palestinak, jamás barne, Israelgo estatuaren sorrera onartu du 1967 mugen barruan. Hori horrela den bitartean, Israelgo estatuak Palestinar herriaren existentzia ukatzen du. Bere bandera erabiltzea ukatzen du eta inoiz ez du aukerarik eman estatu palestinarra eratzeko. Ez da harritzekoa, azken 10 urteetako inkestetan Palestinako biztanleriak gero eta zailago ikustea estatu israeldarrarekin batera existitzea.
3: Hamas benetan izan da erasotzen lehenengoa? Ohiko komunikabideetan arraroa da herri palestinarrak bizi duen egoera agertzea, bereziki Gazan. Ez dute oinarrizko zerbitzu eta produktuak eskuratzerik, ez dute mugimendu askatasunik. Bombardaketa etengabeen pean bizi dira. 8 metroko arresi batez inguraturik bizi dira. Kilometro karratuko 6.000 biztanle bizi dira munduko biztanleria dentsitate altuena duen munduko eskualdean. Horiek eta bestelako baldintzak aire zabaleko espetxearik handiena bihurtzen dut. Ez da harritzekoa Israelgo gobernuak ezartzen dituen baldintzak horiek izatea erakunde armatuek Hamasek tarteko militanteak izateko arrazoia.
0: Zer asmo du Israelek egungo erasoarekin? Israelek aurrekarik gabeko moduan suntzitu du Gaza. Baina ez hori bakarrik. Libano hegoaldea bombardatu du, Siriako aireportuak erasotu ditu eta Cisjordaniaren kontra gogor oldartu da. Ezin da aipatu gabe utzi Gazako kostaldean 500 milioi dolarreko balioa duten gaz naturaleko erreserba handiak aurkitu direla. 10,000 hildako palestinarrei horien erdia aurrak izanik eta Gazari egin zaion hornidura mozkiatari Israel estatuak biztanleria palestinarrari orokorrean ezartzen dizkion baldintzak gehitzen badizkiegu, zalantzan jar dezakegu Hamasez agerraraztea denik Israelgo estatuaren asmoa. Palestina herria geratzen zaizkion lur apurretatik botatzeko nakba berri bat eragitea hitz egiten dute, eta nazioarteko legeari kontra eginda, eta indarkeria jasanezina erabilita indarrez lurralde gehiago hartzen jarraitzez ere bai.

Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda, Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azkeneta badatot... Ba hori, ospakizun ez beteta, jardun aldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan azkenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo ahaztetakoak. Eta lan, luzatu barik, hartu arkatze eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko dirubilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena, hogeita bat. Arraziko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate perrezatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zintzetako matematika izango ditugu, txarrazka gaztetxean basauri. Arraztiko zazpietan, eraso matxistarik ez azki da, kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan, ordu berean arraztiko zazpietan, irakurle talde bat txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburorekin. Eta txarrazka gaztetxean bai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arraztiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arraztiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atzuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Zarazola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 lardenetan liburu aurkezpena Larrabasterrako auzo etzean Katerba, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean Zamalda astea hasiko da 7:30 txoringitoan Despotorre izango dugu ikusgaiz Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Egoen amaitzeko 8:00 Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikua 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5:00, Bariku 22. Euskara klase bereziak izango ditugu. Arrastiko 6:00 Zastraka gaztetzean nola lortu asanblada inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu flotia askatu kontzentrazioa.
Arrastiko zeiterdietan turismo SA espolio baten kronika, aireportua ere handitzeak, ekosidak eta antisozialak, maiingurua Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak, aurrera jarraitzen du Arrastiko zazpietan, Arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria solasaldia, Testa el silencio de los buitres proiektzioa eta Luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Ordu beren Arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerramen hasten da dokumentala eta hitzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egingo da, erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan hasita Madame kontzertua, pinpon txapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, Arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikua 22an ere, jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan Arrastiko zazpiterrietan jardunaldien aurkezpena eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira Arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grappling eta judo. Amabietan autodefentza eta indar tailerra eta muay thai. Ordubietan bazkaria. Arrastiko 4etan resistentzirako entrenamendua. 7etan erabilera polibalenterako espazioa, sparring jolasak eta autogestioa. Eta 8etan afaria. Azeten zeigarren urturnean, 11etan, goizeko 11etan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da. Gero bertan, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterdietan Herri Baskaria, eta Joni Txintxez eta Bili Ladia eskutik Baskalostea. 7etan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu Taberna, DJ Navajas eta DJ J Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinan el nuevo orden mundial itzaldia. Eguerdiko 12etan La clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. 5etan Arrastiko 5etan Herrien oholtza. 7etan resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. Goizeko 11etan Txarraka gaztetxean taller de monokopias.
Gaur zapatua, 23an, Txitzardin eguna ospatuko da Bizinain, Deustuko Herriberan. Goizeko 11 aterdietan, itzazadarren ahotsak memoria historia eta etorkizuna zela zaldia, eguerdiko 11 aterdietan, serigrafia eta txapata hierra, ordu aterdietan, bermut musikatua, iruretan, alubiala herrikoia, arrastiko 6 aterdietan, elektrotuntz, 8 aterdietan, gulada dastaketa, eta iuntzeko 9 aterdietan, Ertz eta Bizi nahi dut kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko Gaztelokalean, Zamalda Astea. Ordu batean, Teatro de Titres y Titeretas, Namalka Gatazkarekin, horren ostean, Baskaria eta Xavier Barielarekin Baska Lostea, Sei terdietan, Suap, uste kontzertu dela, baina ez dekot oso argi. Eta gero 8etan, Teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean, fasismoa borrokatu jaialdia. Arrastiko 6etan, Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa. Eta gero 8etan, Kirol ikuskizuna. Arrastiko 7etan, Azken Muga eta Amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta Zapatu Luze hori amaitzeko, Arrastiko 7etan, Festival de Bandas Fugaces La Cobra Lokalean Deustu. Domika 24. Potxokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko 9etan gozaria. Goizeko 11etan esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat 12 minututan permuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko 3etan Baskaria. Otsarkoako Sukabi Gaztelokalean lan eguna izango du goizeko 11etan gozaria, 12etan lan eguna eta gero ordu biterdietan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat Gaztetzean 12etatik aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetzean eguerdiko 12etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko 12etan Portugaletetik hasiko da mani bat eta horren ostean ordu batean gitzi gora bera ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean 10. Reperrokaren aurkezpena izango dugu eguerdiko ordu batean kinkila eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena 25. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen. Arrastiko 5etan matematikak klase bereziak. Arrastiko 6etan idazketa tailerra zake espazioan. Eta 8etan zareanen Mariaren Bihotza plazan. Hau ez dakit nola ahoskatzen den, beraz. Holan izango da. Y Finnegan's.
Teini pa eta Maison konzertuan. Martitzena 26. Tarraska gaztetzean selektibitatea prestatzeko klase bereziak arrastiko bostetan fizika. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda zeren barne, ba zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko eguaztena 27, Tarraska gaztetzean ziko gara urturrena ospatzen. 27 urte, jada, mare mia, 27 urte autonomia eraikitzen. Zorionak Tarraska arrastiko. Zazpietan politikaz del castigo, una anatomia del auge punitibo, liburuaren aurkezpena. Eta 7:45 Ramba konpartzaren asamblada Carmela. Bueno, hau izan da aztenetako lubaki agenda maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Ogoratu agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertzioa eguneratu egiten dugu. Aziki hori eskargatzeko aukera daukazu, gero imprimatu eta kaleetan itzasteko meze. Benga, denon artean egin dezake un lubaki agenda. Eta agurtu horretik goratu lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda. Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Zeteme goaiza gobernuz kanpoko erakundeak eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten du. Bazenekien lau armetatik iru etzirela existituko bankoen finantziaziore gabe? Baltzenekien Espainiako estatua munduko 8. arma esportatzailea dela? Eta Israel edo Saudi Arabia bezalako herrialdekin egiten dutela salerosketa? Gerra hemen hasten da, gure diruarekin eta gure zergekin. Horregatik, urrengo errenta aitorpenan gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu. Informa zaitez eragozpenfiskala.org webgunean.
3: junio. Cadenazo antifascista. Una misión conjunta de las radios libres contra los discursos de odio y el pensamiento único. Escúchalo en radioslibres.info y en la emisión online y FM de las radios participantes.
4: Guaztenean, gabeko amarretan, Losing Control. Errepikapena barikuan goizeko 6 eta zapatuan eguerdiko 2. Podcast autogestionatu bat, Irola Erratian.

2007ko maiatzaren 16an, Iruñan gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako 50 bat parte hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko 3 urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xavier Herrearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen. Iruñarria pizteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen.

0: make your enemies mine!
1: Osioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxe bizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
2: Gora!
1: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
2: Aupai!
1: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
2: Gora!
3: Irola Irratia, 107.5 FM.

baino noiz lotu lokarriak, ta ea bilakatzen den hau kurtzagarria. Euskal rap antzutea beti da pozgarria, izatez Gasteizen bada rap gozagarria, izan gaitezen euskeraz egingo dute.

0: Iepa gaixo gago mundu osoa arraio irratiko frekuentzia frekuentzatik arraio irratiko uin asketik anloretemeretzi.iru FM astartea da, behatzeketa goita mairu minutu zarata zarautza maika bitartian astartea duzela ba hemen musika jartzen kontu kontari eta bueno gure tartetxoari atea irikitzen bizka zarata bizka jartzen eta gure gure irratiko paleta zaratas margotzen ere bai. Piano gehi urte, arrai irratia, zaratas haute bai. Hauntaren gare kostula, eta izaretan, blai ere bai. Ogei urte bia, bai bai, maiatzaren ogeia. Eta hala ze, ba, bueno, bihar biharkua, gaur galkua, gemeletzi da, bezpera, azik egu guriak inkungo geha, maik ebitartien esan deten. Bezela, eta emetxe gaude laukotia, ba, nazka emateko, intentzio guztiakin gabon mature zer moduz zaude gaude.
1: Gabon, bejauna. Ondo, gabon. Planetik etorri berri, beti bezala, ondo. Ja, oporrak hartzeko desiatzen.
0: Desiatzen.
1: Bai, beharrakin.
0: Ia ezi papao.
1: Pajarue, eh? Iondo.
0: Bai. Ni oporretan. Bihar arte. Bueno, gabon, dizgalerna kuña jauna, zemo.
2: Gabon. Ondo. Ondo, pero hemen gara rosean, da kuña jauna zerret ez, eh? Kuña iburuz, lengo aztian, zoze aztu zitzai dela teknikari bezala, ba, agian, bai. Baina bendeko aldike izan da, ba, barkatzea, eta ez bada barkatzea, ba, abak izue.
1: Izorrai.
0: Ba, gizu, hemen, bizkat jutezea lebatea, da, bertzua gatatzea zuzua. Bertzua gatatzea, kekak egon dira, por cierto.
2: Bueno, eta posik, irratxe jo, eontzala, eh?
0: Bueno,
1: bai. Bide bakarrik joe, bakarrik uste gaitu zuet, da...
2: Bai, ba, hori gertatzea.
0: Ostako gehaz, lau. Bueno, lagun zoztu Gabon, txamoz.
3: Gabon mundu guztillari.
0: Ondo galdea.
3: Bai, primeran, txempiskate hemen auditio eki, gotxe. Primeran.
0: Bueno, lehen guaztian kale.
3: Kale obale.
0: Eta aurte.
3: Aurten.
0: Eta aurten bigarren maia ioda ez, eskubaloia. Bai.
3: Bai, ala esateu.
1: Bai, igodia.
0: Hainariko kakamandu azte burunda, no?
1: Azte notan ere.
3: Jarretuko ematen.
0: Aztelen goizian ordu txikitan, ikusen un bandera bat basuran, esan, hau, uste, da buena dala, bandera bat osartuta, sabatian.
3: Ba, seguruna.
0: Seguruna. Bueno, bala, segontutako merik, nahorren goza, ingo deuna da, agendakin sartu. Agendakin sartuko geha, gero komentatuko ditugu gauza batzukoan nik erakuzketan historia, eta, bueno, de dana galakua, baino, horrekin nazio baino lehen, zarata zarauteko agendakin sartuko da, hola, ziztu bizian.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen azten da zarata zarautzeko agenda zaratatxua. Gaurkoan hasiko deu Bilboaldian La Cobra kolektiboa gantolatuta maiatzaren 21an 8an alegia osteguna 7 euskon truke uzutaldia Montraletikan, Kanadiarrak, gurengo gunean emeko txaguenak, Junk Bilbotarrak, eta Santurtzitikan Kalzados Deportibo taldean godea. Iru talde, ba, La Cobra deustoko barri joan da on lokal. Naiko barria dana, sortzitan, 7 euskon truke. Bueno, jarretengo de goza gehiokin. Bayon aldea jungo geha, ez, markatu, Biarritzea, Misambu gaztetxea, Galtxagorri Festival antolatu dutelako bi egun ostiral eta larun bata. Bila batea komentatuko ditut hemen, hemen dazkadenak apuntauta, maiatzaren 22 ostirala arratzalego sortzitan gogoratu Biarritzen, Misambu gaztetxean, Litops, Noz, Espiruline, Gal, Radical Kitten, Cold Stress eta Trade Union izeneko taldiak egongo dira jotzen. Eta larun batian, sortzitan ere bai, gogoratu berri ere Misambu gaztetxian dala, bi Miarritzen ipagaldian, Caballo Muerte, Precipice, Veneno, Disbausa, Franz, hau Los Angeles ite kandatoste, Belun, Orsine, Eléctricas eta Rocky Violencia dala ba, DJ. Disko jartzailea Bilbo haunditikan datorrena. Bi egun, Biarritzen Misambu gaztetxian Galtxagorri Fest, eta guen hainbat talde azte gulontan, bauri parralia, atope.

Larun batera guaz, hemen inguruan, maiatzen 23an, Niorgako gaztetxian, zarata bueltan dalako, arratzaleko sortzitaletan, zarata eta maitasuna, irutalde ongo dira bertan jotzen, alde batetik gan Molikote, Rambon taldetako bat, Urgul, Rambon taldetako bat, eta Sacramento taldi hauek death metal egiten dute, death metal crust, Bartzelonatik dator, Bartzelona eta Madridetik da ustartu egiten dira behen artean, ondo esan dut, ez? Bai. Sacramento, Urgul eta Molikote, larun bat ontan, sortzitaletan, Añorgako gaztetxian, ez badakizu egoten, ez etorri.

Igandelagoa, zigandea, maiatzaren hogeita lagoa. Getaiko gaztetxian arratxeko zazpitan eta bost euskontruke gutxienez. Belun, jazki ezagunak, eta behekin batera, ba, precipice izeneko taldia hor gatxagurri festen. Jotze gure bai, ba, bitalde hauek, geteko gaztetxian, igande honetan arratzaleko zazpitan.

Bueno, da azkenengo kontzertua ostiralian da eta hemen hasten da asteburua. Ostiral honetan hemen Zarauzko Gaztainan zarata zarautzen antolatuta. Eta pixka sartzen, ba, 20 urte egiten ditugula, hiru kontzertu daude, eta bata, ba, ostiral honetan da. Mila batzen da, 81 taldea dator, Bilbotikan, talde bat pompunki juna egiten duna, eta egia esan oso gutxi gotzeuena, ba, zuzenian, hasi aukera ikusteko. Eta behekin, leno aipatutako uzu taldea, pospunka egiten, Kanada atletikan. Eta hori, ze, gauza desente inguruan egun hortan, baina, bueno, gu hemen egongo geha. Asi que, ba, hori, ba, ostira lontan, behatzi tarditan, uzu, eta 1981 da, 81 taldean godia.

0: Bueno, bueno. Agenda zaralatxoa. Eta gauza goratzeko, bai, erakusketa guenikan ikusgai da hola, 310 dendan eta garoa liburuterian.
1: San Pelai bakarte egongo ala, eta ekainean itxiera bat emango diola festa txiki batekin garoan bertan. Eguna zehazteko, baina importantea da San Pelai bakarte erakusketa ikusgai egongo ala.
0: Olea, huengos bat dago zema jende pasadan, edo...
1: Boa, ez da, tideekan. Zan die jendea pasadala, batzuk esan die pertsonalkile bai, baina zenbat kontabilizatzea zai dago. Jendea vale. Txapakango txapak eraman ditula bai, baina...
2: Ah, bai, eta tiro gotan.
1: Zion zean gotea, espero dugu.
0: La jendea gilatzea du kuadernuan.
1: Bai, bai, bai, dugu gauzatzu gilatzea, baina zema jende pasadan ez da git, ez da git.
0: Vale. Vale, huengos hori, ez?
1: Bai, beste askoz vale. Gehiu, ez?
2: Bueno, ze, igual zengo dugu gaita marrek... Datorren astean basketeko asmoa dakau leguna hundian da puntu duna bixi biltzeko.
0: Bai, bixa pentsaude 27 baino leno jendia komentatzia, bai, sea sozialetikan,
2: sare sozial pribatuetatik,
0: hori da, beste laguri komentatzen.
2: Zarata sautzeko txusmai.
0: Kaletik gelditu bia seguruna hondartzaldetikan ibiliko gehala, así que
2: yes, milone merot.
0: Nire bai. Bueno, yes. Comentao, que gero igual ez gara gaztetxe osoan sartzen, jendetza zike hori. Piskat, kontrolatzeko konprak eta taulakoak. Bueno, behatzeak eta 45 bestela ere amara horren gutxe esatia dao. Eta zaratakin hasiko geha, uste lagunez doztuari utziko diogula ore azteko, jargelen guaztia itxingenio natia gaztetxeko edezin izan zuz hartu. Ba, jake etorri dan, ba, utziko dio musika jartzen.
1: Ba, antolatu deun gure irratsaioan 20. Urte urrena gogorazi eta ospatzeko antolatu deun lehenengo kontzertuako taldiakin hasiko naiz ni. Eta 1981 taldiakin hasiko naiz. Ez dakit sirena jarri berdan, igual bate mata zerretu ingo zaigu, baino...
0: Hortxe dao, baino, bueno...
1: Entre el límite del bien y el mal, gaztelera esaten bezala.
0: El límite del bien. Bai, límite total, baina bueno.
1: Ba, esan bezala, Bilbaldeko 1981 taldia, ni denbora asko nijoa ikusi gabe, eta gire esango gu adakat, ez da hola gehien aintzeten estilua, baina behiek esagutze dituten abintzat oso jatorra dira, eta nahi ilusio pixe diteit, hemen iruputzun eukitzia talde hau, ze ez da lehenengo aldia saiatzean hemen egoten, pare bat aldiz ustez kalabatzak eman dizki guela, ba, behaunak esan duen bezala, ba, ez duelako asko jotzen, arrazoi ezberdinagatik, pentsatzet. Eta behen, azkenengo laneko abesti bat aukeratu, Konpromiso LPA 2023 kaleratu zana, sei abesti ekartze ditu, badana veganismoan eta animali askapenan inguruko letrak dira, ez dakinantzako. Eta disko hortako hirugarren abestiarekin hasiko gara Tu Libertad izena duna, eta postpunk ilun pixkatekin, zarata zarautz irratxa jo hau.

0: Bueno, mila belatzen da larogita maika taldea, ostela nontan hemen, zauzko...
1: Txixapako batere ja, etzai gustatuko irratza joa.
2: Nervioso.
1: Dardarka.
0: Gozetuta, torri, goiti gozetuta. Gozaz esan goit, ostira lehen atorten bada, ez aplaze de arra. Bueno, igual abeslaria emango jo.
1: Bestiai.
0: Bestiai. Bueno, jarretingo dugu zagilokin, hemen zarata zarautzen, alde bat erautziko dugu engoz behintzat. Nostiraleko kontzertua eta ni lengo larun bateko kontzertu batekin jungo naiz, ni esen aretuan lomenaldi txiki bat intzan, bertako pertsona batei, 82 urte dituen Txema izeneko pertsona bat, ba, bizitza guztia kontzertutan ibili dana, eta bueno, ba, bertako musikariak eta omen dindute. 89 urte eran kampeon, eh?
3: Nauzi, bat ere esatzen bezala, nauzi.
0: Eta hor, simaurtaldia enbase bezala hartuta, ba, bueno, hainbat berzio jozituzten. Bertan, eta, bueno, ba, odio basura daloko okemaz da, da, bueno, talde, oletako talde mitikuak. Eta basurako parea kanta jozituzten. Eta kantante originalakin bat, gero beste bate honetan patu, bueno, denbora izentea beste baino, hasierako Abeni Toro, ere deitze sana, ba kantako zuten, izen aduna, hemen dara, tarregar de la policía klasiko bat, gerora grabatu intzuten, baino, bueno, oza, doblia, denboran doblia da, grabatu zutena gerora, ja gero junto zinean berriz, baina da originala, ze bada zuzeneko bat, 1983koa, apirilak 15koa, odio taldearekin batera altza herria.
2: Altza Felipe Trulalai.
0: Trulalai ere bai. Eta, bueno, nahiko ondo haitzen da kantegia esan, eta basuraren kanta baituko dugu, erredadas de la policía.

0: Basura.
1: Zaboga.
2: Redadas de la policía, ez zeneko abesti klasiko bat. Klasikoa da, zuzeneko behitzen, ni zintan dakar, eta promete. Bueno, zizma, gaurtxe.
0: Ondo.
2: Aurrera, bolie.
0: Klasiko bat haitu deu. Bueno, guen, Osaka jongo geha. Japon aldea, eta ekarrikoet Cianos taldea.
2: Iepa!
0: Borrumba pixkat.
1: Bunga, ba.
0: Borrumba pixkat. Bai, hortxe nekan aspaldi gorde eta jartzeko esan, venga, ez tanta jarrikoet. Eta, bai, ba, bueno, ekarrikoet, behin azkenengo lana, Total End of Existence diskokua. Ez da gizia beste hartuetan. Aber, bendakat, bosgarren abestia, Sainless B, baina hau da, amairu abesti osatutako disko bat, eta, bueno, atea zuen LP-an eta CD-an versionauta badao.
2: Ze urtetan?
0: 2019. 2019-an, bai, ontxe kontuatu naiz,
2: vale.
0: Bai, beste lan bat egatea zuela 2019-an, baino, beste lan bat baino gehiago, baino bai, 2019-koa dau. Tentzungo de hori, izan detena, ben, bosgarren abestia, Silence 2, edo B, edo...
2: 2, 1, 2, 3, caramba.
1: Bauaz, eh?

0: c'è Borumba, non
1: c'è,
2: c'è Borumba
0: e Arra.
3: Ona, ora zen eginean pixkat getailan josiren kontzertua, bi basulari eta bateri jolia iruzian, eta boa, hori bada zarataz betetzia, zarata Osaka, zarataz betetzia getaiko gaztetxia txedo. Boa, ikusgarria, eh? Zer dio. Gero ja ez dien berriro entzunen txian, baina...
0: Gaur hemen.
3: Zuzen, gaur hemen.
4: Gaur hemen.
3: Ez, zarata iten mundu gonen eta guak gau.
1: Bueno, eta honek emateu ez duela jotzen, eh? Hemen fetxa bat bezala da, 2004-2019.
0: Jo, ba, ez que diskoksen ez du jartzen utzita daudenik.
4: Nien ez gehi fidatzen japoneko taldeat.
3: Ba.
4: Porque igual hemen eta gizien baden bola, ponzia, no? Se fila, eta genuen, no? Bi kontrol tomate ditu, eh?
3: Hori urtetan bi LPak atzitu, baina inoiz ez du utzi taldiak, eta Japonen zuzendeko pilua, bai, pixka, bai. Hoi da, bueno, ba, Zianos eta geho nahi tokatzetai, eta jungo gea nobedade zar batekin, nobedadea ze berrargitalpen bada, eta zarra ze da, ba, estatu batuetako, laro geha markadako talde bat, White Trash deitzea, eta talde honek EP bat sakan, zazpezbeteko bat, Wake Up izenekua, zeneko ez ezaguna, baina zarautzen pixkat ezaguna intzan, ze gaur etorri ez dan Richmond jaunak, basakan zazpiazbetekoa originala, eta badauka, ezaguan eta dauka, eta ba, grabau eta zion kasetian eta hola, eta ondo, talde honek gehiago etzuen ezer grabau, Coloradoko talde bada, eta lautikan, laukidetikan, iru geho de fluid taldea sortu zuen 1984an, da talde hau gintzen pixkat, desente ezaguna estatu batuetan, ba, rollo grunts edo rollo hortan sartu zialako, eta izan zen, sub-pop zigiluak, Seattleko zigilu ospetsuak Nirvana eta denak grabatzen zuena, Seattletik kanpo, Seattletik kanpoko, lehenengo taldia argitaratzen The Fluid izan zian. Baina, bueno, jongo beha beraien hardcore urteta, eta bekore zigiluak, Barcelonakoak, que gaur egungo hardcore eta ez du argitaratzen ditu musika bizkat leunagoak, edo experimentalagoak, edo, baina, bai, berargitaratzen ditu larogeiko hamarkadako gauza, bai, ez da Barcelonakoak eta bai beste toki batzuak, bai, Kajaite aldea, eta bien artean, ba, hau argitaratu du aurten, alde batetik an, zazpiaz beteko hori, eta bestetik an, maketa bat, nahiko ineditua zena, eta asko zio beto dago zazpiaz betekoa. Eta komentau, zazpiaz beteko hori, diskoxen, 300 € osatzara, bai, hola, bueno, dago bat salgai dago presio hortan ez bezan nahi, baina, bueno, berrar gitalpen hau earki berriro maztiri gauta eta gizte primeran sonatzeu, eta hituko hitugu lehenengo bia bestiak ze segidan hila hitu berdia, ze lehenengoa oso guapua da sarrera bajoakin, eta bigarrena oso guapua gitarrerua. Lehenengoa da Wake Up, ez natu, eta bigarrengoa bestia Nazis in my neighborhood, naziak nere hauzuan. Ba, oazen White Trash taldiarekin. Erretabot.

0: Hortxe, White Trash, Colorado Tikan, 1963-tik, iruko zazpiez betekotik, ba, Wake Up eta Nazis in My Neighborhood. Colorado, Colorado, Colorado.
1: Purito de mi vida.
0: Purito de mi vida. Hola, osondo.
1: Oso txarra.
0: Errima hori. Errime. Bueno, ah, bueno.
2: Aurrera.
0: Aurrera guazen. Bueno, hemen zelata zelautzen gaudea, zer dudan. Beat, amarrak eta lau minutu.
1: Ja, azkarra, izi pasatzen.
0: Bueno, bueno.
2: Señor Leonadori.
0: Gutxillo, bihar lanea juteko.
2: Eixindu.
0: A ver, ni guztak jutena.
1: Batzuk.
0: Batzuk.
1: Bueno, nere txanda da, tani gostira lontan hemen antolatu un kontzertu errepasu ematen jarraitukoet, eta Montrealetik, Kanadatik handatorren taldiak ingoaz jarraian. Uzu taldia, esan bezena Kanadarrak dia, baina gero arabe sabeste, weok errez banao, migrante izango baten bat gutxinez, pentsatzet, eta hauek Symphony of Destructionekin okerrez banao, azkenengo lana kaleratu due, izena duna Aquila Liberté, galdera ikurrakin, lehenotik maketilla bat eta Pils Session bat dakae, bankampian behintzat, eta esan bezala behin azkenengo diskotikan, aukeratuetena abestia da Mousta Hil abestia, eta gogoratu ostira lontan, gaueko behatzita egitatik aurra, bat alde hau, hemen izango dula.
0: A ver, ez de guanka, ez de gizseguru, arabez dan edo farsi zabeste guen, eh?
1: Es que hemen arabik, arabik jartze guzti.
0: Arabik, ordun bai.
1: Nun baiten irakurretu.
0: Jartzen bau, ba, arabik, ez da otutikan.
3: Faisan.
1: Igual hanka sartu dut, baina nik uste.
0: Es, arabik jartzen bau bai. Duda san, ez da git.
3: Ostiralean galetuko dira.
0: Vale, oida.
3: Bueno, es, sebastak egun nola galetu, arabez o faisanez.
0: Bueno, Kolumbia no ibaki egun nola galetu, es?
3: Ah, bai, Gustavito, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai

0: Uzu taldea.
1: Oia,
0: hemen dira, ben, lengua santetene gotezun.
1: Bai. Kantas naztu nahi, eh? Nahi gabe beste bat eman dio de Fikalar izen aduna.
0: Fikalar, sierra de Fikalar, adibidez.
1: Adibidez.
0: Ostegunean deustun gotzau, eh?
1: Bai.
0: Bilbon, eta la ostiralian hemen. Eta la ze, jarraitu ingo dugu zagellokin, eta guain Bremen aldea jungo naiz, trotamusiko kanta bakartzea, broma da. Neurotik existen zizeneko talde bat, jarriko dut, hemen uste ya jarrita da kaula, hasta que zu behin ekarri zen duen, dizgarna.
2: Bai, bai.
1: Mi portada edi, sonatze dibentzat.
2: Bai.
0: Berdina, disko berdina.
2: Bai, pare bat urte, azkena.
0: Last, no?
1: Usta kanta
2: last bai. One. Kanta ez nago horretzen.
0: Ba, 2008 batean ateratuko LPA, atuko du kanta Bullshit and Lies, eta esan hemen, ba, gitarra eta besten dula, ba, Tati, Los War, Endrofobia, Day by Day, My Hero is Gone, Apocalyptic, Insomnia, da inbat aletan, bere abot, ba, berezi horrekin.
1: Esanguratsua.
0: Bueno, esanguratsua. Emakumea honek abesten badu,
2: bai.
0: Ya talia mola.
2: Bai, bai. Hala da, zerrenda, bai. Hala da, ni más ni menos.
0: Eta bueno, bai tengo deu. Bullshit and Lies izeneko bestia, neurotik ez esten. Zerrenda, bai.

0: Iepa, iepa, iepa, hortxe aguntzaigu abestitia.
1: Bai, Neurotic Existence izeneko taldia Bremenetikan, Bullshit and Lies izeneko kanta, tatiren agotzarekin.
2: Tati, tati, no, beti ondo.
1: Beti, beti ondo, beti ondo sartzen egia esan. Bueno, bagoaz, gauza
0: dira. Venga, ba, Suedia jugo bea.
2: Suedia era, bai, bi. Eta hauen bodel taldi entzungo deu, hau idia, a ber, Bastra Gotland Country Quack. Suedia, ez dakin undan. Suedia,
1: Bastra Estreika.
2: Suedia ez dakin izan. Suedian eta punto. Eta hori, bodel, aurten atea berri duen diskua, bueno, aurten, urtarrila bukaeran atea zuen, eta Dots Bring Garen izeneko diskua da. Atzo behitu nun, zesan nahi duen, baino, enez gogoratzen. Enez gogoratzen zesan nahi duen.
1: A ber, barkatu.
2: Eta atzo behitu nun, da Mabi abesti zuzatutako disko bat, lepe bat, hemen eskuartian dakatena, ondela gutxi nire eskuartea etorri dana. Eta, bueno, entzungo duna da, bigarren abesti ja, Domaz Hotz Bodel izena duna. Eta, bueno, hau behiratuet, ontsi bertan behiratuet esan nahi duen, eta esan nahi du, juez, iberdugo. Bodelek esan nahi du, berdugo.
3: Ah, vale, vale.
1: Antrena.
2: Bai, ordu noixen, bigarren abesti entzungo du.
1: Kaina, gizto naboza, gabelaiak, eh?
2: Ni asko gustatu zen, disko, asko, asko. Bueno, horretik lantxo pare bat azke, baina ez dakit zen batean, eh? Berroita lau, oita mairu ez dakit.
0: Berroita lau arritzen aiz, baina...
2: Ai, joder!
0: Berroita bosta jarriko du, bale?
1: Berroita lau minutu notatzea. Minutuko buelta hori hori notatzea.
0: A ver, bueno... Tokata honek pitxa gaizkia ga, igual berroita laura. Pitxa gaizkia ga, igual
1: txakitza gaizkia.
0: Bai, hori ere, bai.
1: Ai, ama.
0: Venga, aurrera, ordun.
1: Venga, bota.
0: Ba.

0: Hortxe,
1: bodel.
2: Bueno, berdua.
0: Kuriosidade bat, hemen nahi dizalernak esan zian, abeslaria eta taldekide bat ez dakigu bateria da, no se instrumentu gotzen, aita alabak diela.
2: Ai, ala da, ala da. Bateri jolia esango nuke, ez dakit seguru, baina bai. Ezin ikusi, baina... Zamen hon, bizarra dakana, baina irura da,
0: bizarra. Euskitako bueno, betaurrekoik ez dakana.
2: Bueno, hoi, kiretako baten alaba da, bez daia, bai. Bai, bai, ala irakurri non...
1: Aita alaba, taberna gaude.
2: Zare sozial privatuetan. Galere.
0: Ondo?
2: Ba, gaur egungo disko batetikan, zuetikan, ondoko herrialdea pasako gea, hain zuzen ere mendebalea, bai.
1: Mendexa.
2: No, ez da, seguro, joder. No, Norvegiara jungo gea, eta bazpaldiko disko batekin, berriro ere, ba, berar gitaratua izan dana, eta da zazpial beteko klasiko bat, bi talden artian, alde batetikan, Serbiatikan Proces eta Oslotikan Stente Dorer izeneko taldia. Stente Dorer sortu zen 1985an eta aurretikan Esbart Frantideko kide batzuk zeuden beste talde zazpezbeteko mitiko bat garbatu zuna.
3: Bai, izena aski ezagun ez dezago, baina mitikoa, bai.
2: Bai, aurrungo taldia da, eta geho bamengo jendia, So Much Hate, Van Lies...
3: So Much Hate, bai, da la mitikoa.
2: Nuste Ruterreko bat, ja, grabazi jontan dao, 1985an hamen dao. Ja, hauren dela, 41 urte.
3: Nuste Ruterrekoa veteranoa zian, oen da la 10 urte menjo zuen.
2: Ba, taldia segitzen, eta disko berriak.
3: Bai, esnekin,
2: iaz edo, hogeita bostian edo, bai. Eta, bueno, ba, hau klasiko bada, hau bere garaian ateazun X-Port Plater, eta disketxe hau bateazun

0: Irakurri nun, horren dela utxia, salak margotu zuen pertsona hilda, hilda da hola, hola marrazki klasiko
1: bat. Agure eta hore.
0: Bai, bai, bai. Eta bueno, bagoazen lehenengo abestiakin, estentedorren eskutikan, det hangar oksate lau sartzeitu, eta gero joan mango jo buelta, ba, elkar banatu dago diskotxo honei.

0: Iepa, orice, să spuneți de gau.
1: Este în te dorel, geuek, elepe batzuk atea, zituzten ere, bai, baina, baina, baina, da, lehenengo lana. Geo pasauko de, lehenu igual beste norbeite diskoa, bueno, vale.
0: Ikusiko dugu.
1: Geo mango jo buelta, eta entzungo dugu beste talia.
0: Bueno, ba, ez geha oso urrutira jungo, ze Finlandia aldeagoaz, Helsinkira.
1: Oh, my God!
0: Eta aurten kaleratu dan talde baten diskoakin. Ez dakitena da, beste diskoi dakaren, burzat, bankanpian... Hau bakarri dakala. Primitive, barkatu, Primitive Future, taldea eta zainaiz, esan bezala Helsinkikoa, hardcore punka iten duen talde bat, eta aurtengo... Urtarrilean kasete bat kaleratu due eta bueno, gu bankan petit tirako dugu, baina kasete bat kaleratu due 8 abestikin eta banik aukeratu duten kanta da Push It Aside. Asko gustatu zaiten taldia eta oso ondo sonatzen ba diskoa da. Esan bezala Push It Aside abestia eta taldean izena Primitive Future.

0: Te l'hai piscato con Kai Rame, ti vedi là?
1: De lei.
0: Quando è? Oh no, no, no, no, discorso,
2: Helsinki.
0: No.
2: Helsinki con... Non la santa lì, no?
0: Primitive future.
2: Primitive future.
1: Primitive bunco, da
2: questa tarda. Giusto, fetto.
1: Primitive bunco.
0: Idea riques.
1: Idea riques. Vale, barcatu, barcamena, que me indica. Bueno, jarretimo de gozada jokin, ordua ikusiko berriro, 10:27, Varsoviara goaz.
0: Varsovia.
3: Varsovia.
1: Buen kaleko taberna ez. Buen kaleko taberna ez. Hombre, txapas, no, bikaina. Polonia, Poloniako talde bat aituko deu, Government Flu, behien 7 batekin etorri naiz, korrika eta presaka, 2012 argitaratutakoa. Eta kanta bat aituko deu, hiru kanta dazka uste, talde batean kanta bat aituko deu, na Shadows, izan aduna. Eta gero beste bi ustet, zeben bakarra gartzeu, baina ez dakit zeba, dakit zeba zaneten bi, bat gartzen badu. Baina, bueno, no, pasta nada. Government Flu, Varsoviatikan, hardcore pixka batekin egin, Disgarnari eskenia bihoz bihotzez, yes. Shadows abestia, eta maiak eta kendu etxetikan, guantxe dantza ingozu, zapata gurratu arte. Venga, minutu tardi.

0: Yepa.
1: Lumbago dantza pixatiteko hor.
2: Lumbago behol da, hori da.
3: Ontxe egia mengo maia geto ondo jartzen.
1: Moda jartzen, haidan dantza klase hori.
2: Bai. Bueno, gauza gehiokin, estiramendu batzukin, bizkara eta zuzen jartzeko, eta beste abesti bat egin jungo beha meizara.
3: Hori da, lehen dizan lehen zu Norbegia aldea juntzen, ez da?
1: Bai, ons noko estentetore.
3: Guazen ba, nire Norbegia jungo nahi zoen. Ez da berr.
2: Noa.
3: Oslo.
2: Es que Norvegia se ría al lado de Euslos aparte.
0: Bate más que yo en Guas.
1: Bergen.
2: Bergen. Bergen, vai.
1: Ta Oslo.
2: Borgon Rats. Borgon Brick.
1: Es la que...
3: Esta aquí ni neuke. Esta aquí.
0: Bueno. Google Maps, ate verdo.
3: Ahorita ni Juan Mañana.
1: Esta Bergen y Ola Soserra Bigarren Gondi. Bergen, da.
3: Bergen, gori Berlineko diskoteka da.
1: Baina badao.
2: Errez bizia,
1: eh? Eso se hola, behitun gode.
2: Bueno, guase...
3: Bai, ez da ber, eta hauek atea due, badula gutxi epe bat, epiak izan edu da, epe bi.
2: Ah, ale.
3: Lehen atea zuen, ba, epe bat, ba, guen eta du, epe bi. Lau abesti osatutako disko bada, eta guk entzungo dugu, azkenengo abesti, ja, behaldeko Shallow... Grave, abeste jaituko dugu. Gila esan, ez dakit hau berrogeita bostea oita mairua joan. Ez da daitu, baina nik betzatzat, bueno, nik usuko dugu.
1: Bikaina, benetan disko.
3: Bai, disko, earra. Ordu, noixe, lagun izostuan, ez unian.
0: Bai,

0: Hortxe.
1: Iepa, erra diskua.
2: Hortxe, bai. Eta baitu, Mature jauna, atzian da bargazki bat, abeslaiena eta zerren kamiseta daka, abeslaiak? So much hate.
1: Ah, hostia, bai.
2: Bai, Osloko beste talde mitikua.
1: Atzekoa, atzia esan dezuta ni atze behin egitzen.
2: Nun, ez bar frantik edoko jendia...
1: Talde puska.
2: Talde puska, bai, bai. Bueno, ba, emango jo bueltan egin leno jarriten zazpiez beteku guai, eta entzungo du prozes, eta horren dela gutxi irakurtzen neola ola blog baten diskonei buruz, eta ba, internauta bat idatzi zuen, Norvegiako jarkoriai gertau zaion gauzaik onena,
0: talde hau.
2: Prozes dala.
0: Ah, bai,
2: hori Serbia radiala. Kurioso dau, Jugoslavia sanean argitaratu zan pungo jarkor bigarrengo taldea izan zala. Uberren Corpus Christi zazpiaz betikoa tageo.
1: Ani,
2: Uberren eta aliz...
1: Ba, bino nik amabia ikuakarri nun.
2: Bai, baina Uberri izan zan lehena, eta bigarren izan zan, hau, Proces Estente Dorer elkarbanetu duko hau, mila behatzen da, laro eta bostian. Eta hauek hiru abesti sartu dituzte, eta hauek gerora etzuen ezer grabau, eta bai berar gitarau da horren dela, eta dira, bala, magoztu urte, ba, mengo hiru abesti, beste abesti batzu zezio berdinekoak edola, CD baten da horrela, baina ez detaitu. Hiru abesti sartitu eta hiru garrena entzungo deu, eta pasadia, Beirut, larogeta hiru deitzea, pasadia, okeraz banao, larogeta hiru urte, eta Beirut oraindik
0: berroita hiru urte.
2: Hor, arazokin. Sarrazki bat sufritzen estatu genozida baten eskutikan. Hemen, larogeta hiruan ikustet gerra zibilare ontzala, baina Israeldarrak etzian urruti egongo.
0: Provokatu
2: gerra, hori da. Hori da. Bagoazen aitzea Proces taldia, hiru temazo dia, eta bueno, azkenengoa. Beirut, laro, eta hiru ojo, efektuak eta dana sartzeitue bomban itxura itekuak, eh?
0: Bombas.
2: Proces egin.

0: Hortxe.
1: Hortxe.
2: Falen bam.
1: Prozes, planeaño, zazpialbeteko mitikonen ber argitalpenen aurkezpena.
2: Aurkezpena.
1: Nere aldetik.
2: Errepaso oso ondo.
0: Errepaso oso ondo. Azala dutoria. Nei gustatu zen.
1: Bai, hilinda.
0: Induna?
1: Bai, intzuna horren dela, bai, bueno, horren dela gutxi blog baten irakurre pixkate informatzen dizkue buruz detaile gehiago, eta bai, bai. Eta barruan uste, ba hori eskerrak eta bai, bai, bai. Hoi da.
0: Bueno,
3: bueno, ba, guaze,
1: aurrezka,
3: Jordi, amarrak eta hogeite meretzi
1: minutu. Ilinda, baina, igual laro bihurtu zaskana.
0: Ja, ja, ja. Lagun izostua?
2: Lagun izostua gaztia.
0: Bai, bai, bai, bai. Ni gaztio naiz, bai. Bai, bai, bai.
3: Bueno, ze duzu esateko?
0: Ba, hau ekarri, diat taldia. Putzu zulon izan genuen talde bat, okerrez bana hau. Okerrez bana hau, ez nago seguru, berlineko talde bat.
2: Bai, galando. Bai,
0: Juan Makantola dut dagoa, pentsatzet diktadurakin joko zuela egun hortan, pentsatzet, eh?
2: Seguro, vamos.
0: Ez, esate, porque iten egin liburu hortan argazkia daude, talde honenak. Esan bezala, berlineko post-punk talde bat esango deu, hau behaien bigarren lan luzia da, Adagio Recordsek kaleratutakoa, eta azkerengo diskua, hirugarren LP-a, okerrez banao, La Vida de su musikin ateo deo indala ez asko, pare bat urte. Ba, esan bezala, ni aurreko diskoak inator, Diat, Positive Energy izena duen diskua, ba, ekarri toparitu indirelako, ia san, eta...
2: Zorionak!
0: Eskarrik asko. Eta jarriko duna bestia da aldeko lehenengoa, Tuni izena duna, eta bi jauna esan?
2: Ez, ni honekin jake aipatu esun nahi dut irakasle punkia galera batin. Diat, esan esan izen euskalduna dala.
0: Posible da, ez?
3: Izen euskalduna?
2: Izen euskalduna, diat.
3: Edo no? Itz euskalduna.
1: Aditza, ez?
3: Edo itz euskalduna.
0: Itz euskalduna, ez,
2: izen, markatu. Izen euskaldun bat, osea, talde honek izen euskalduna duke, bai edo ez.
3: Ba, inoski.
2: Vale, hori.
0: Nik sinisten diat.
3: Horregatik. Nik egin diat.
1: Dilezia da, beste itz euskalduna bezala, eskoira, eskoira bezala,
3: eskoira.
2: Ez da, inoro,
3: dilezia bat apartez, batekin,
2: agirre modez korta edo lakon bat, ez da, uke.
0: Auskalo. Bueno, esan bezala, diatekin guaz, Berlinetik kanpo, pospun pixka bat, eta aldeko bigarrena, tu ni, abesti ja.

0: Hortxe.
1: Iepa.
0: Hortxe, diat. Diat. Diat aldea. Arrigorri dagoa. Berriniko taldea menen zalautzen izan genituen aputu zuro gaztetxian. Oen berriro hemen, uin libre eta nun biharo gehi urte egiten ditugu. Arrai erratia gu, ontaren galdu ikostulak eta izaretan blai irrazaiuak. Hoi urte, bueno, hor pankartan norbete jarretzun.
2: Plus hogei, bat.
0: Plus hogei, plus hogei.
2: Bazkaian, bazkaiatari hor solazaldian eontzan hor momento bat, pixkat, nola esango nuke, oso sentibera eta atzea begira, eta arraio kide zar bat, bueno, zarra, arraio zarreko, arraio kide hoi bat.
0: Zarra.
2: Ba, bueno, bai, bai, ni baino zarro da, eta ni zarra naiz, ba, bai. Esaten hogei urte ez diala eta hori ba hogei gehi hogei gelaro eta bostian inguru gutxi gora beraz izan lehenengo berzilua eta pixka sentimentala jarri zan eta ia minduta esango nuke hogei horren gati eta gero bete rotula berekin gehi hogei jarri zan, bueno, zin maz, anedota
0: ekintza zozen, ha, ez?
2: Ez da izabetik bazkaia eta gio tokau zan, hori
0: batxarera txupiko da gero.
2: Bai, kasualidadia.
0: Hemenikan gure barkamenak, da eskerrak etzun ikusi, ogoita gozartzen zula.
1: Bakizu bat ematek zesantzun?
0: Bueno, bat embla.
1: Bat ematek pentsatzen hori kendu da beste zerbait zeula atzian.
0: Ah, bai.
1: Arrazaldean zehar zerbait berezi jau giko zula. Bat ematek komentu.
0: Imaginazio berezi esango zan.
2: Ogeita
0: gozartzen zula.
2: Ogeita gozartzen zula. Ogeita
0: gozartzen zula.
2: Ogeita gozartzen zula.
0: En fin, bueno, gabon da, no? Iberri ere, menen gaude zarata zarautzen. Amabi, azbetiko bat ekarri dut elkar banatutako diska bat, Mas Moleta Shades of Grey taldiak elkar banatuta, bihar suediarrak, eta Shades of Grey ekin aziko geha, haue mogan bojo zuten nuen dara urte batzu, metrai eta taldearekin, eta kloakau taldearekin.
1: Ah, bai jauna.
0: Porrito y cloacao.
2: Mocho.
0: Mochete. Hago que esto con Mocuadián, la matu vasca, vasca grauta, con algún estuve jotzen, eta bueno, borche va a pixkat cruz moderno ari ematen txioten.
1: Moda antzeon garai batean, ¿eh? Pixkat.
0: Ba, hori da. Ne gustatzen zaite gehi arroio, ya, inorga estu hiten illa.
1: Pues gutxi, gutxi
0: entzuten. Gutxi jo, entzuten da, baina, baina ando oso gato la gaña. Gero Hernandia junginan festetan, guatzen, San Juaneta.
1: Nire bai?
0: Bueno,
2: Lope bai. Seguro una baietz.
0: Lope bai.
2: Ez basea gogoratzen, seguro una baietz.
0: Sons of Grey, capitalism must come to an end.
2: Redios.

0: Shades of Grey, sin recordar el día, esto con el Metricán, esta película de Sena de Shades of Grey o lo que eso sea.
1: Esta, que ni película que se te gusta.
2: Sombras de...
3: Grey's Anatomy, da, oita bi temporada.
2: Berreta man, Greyen...
1: Bukatu aldezu.
2: Itzaba que va.
3: Este bukatu soriones, baina.
1: Soriones o soritxarres.
2: Sein, serie?
3: Este bukatu... Ah, soriones, este bukatu. Ah. O sea, es soritxarres.
2: Seintas.
3: Anatomía de Grey.
1: Ah. Grey de Anatomía.
3: Oita bi temporada, disgalerna jauna.
1: Sobran zen bat.
2: Oita bi. Tipo medikuena o...
3: Medikuena, baina da.
2: Oita bi.
3: Kulebroi americano.
1: Kulebroi. Bueno, ez gaude galde de balden. Venga.
0: Oye. Bueno, bagatxe nola bukatzen dan alf. Gero kontau.
3: Ba, ez nes guatzen.
0: Es brutala da, gero kontau eso. Gero txango gora zen, ni pasada.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bueno, jarretuko de horrean.
0: Bai.
3: Depende, ez jarri berde.
1: Ni gauza bat komentatu berdet. Lehen astu intet esatia, Staberren diskua zen masterizatu du?
4: Willek,
1: ez que este guaipatu.
2: Will Kill jartzea guaipatu.
1: Nire ustez, berezi bat inberdeu Willek.
3: Nire ustez, egune batean, Sarauzko talde batek. Xose grabatzen badu, botia jarri berdu beak masterizatzen.
1: Guzti zauz, no?
2: Raka.
0: Hala da.
3: Ezin du garezti izan.
2: Ez, ezin du izan.
1: Zarata zarautza finantziatu gu.
2: Mundo zuko taldi, bale, venga,
1: urre. Venga, bai. Ba, Suedia, jongo gara, hor Suedia ondo xente bilia,
2: Bai, Norvegia nere bai, bitalde, Suediako...
3: Finlandiako bat.
2: Finlandiako nordiko xemarra, bai.
1: Eta ekarriko dut, etxian josun talde bat, 2008 bostian, esan nuke josula...
0: Etxian.
1: Etxian.
0: Etxian!
3: Hemen beia, justu hemen
1: beia. Josun, apuntu, ondo publikazit, eta bestia, entxastre. Ondo.
3: Kontzertu darra izan zan hori, eh?
1: Zugarre, ja. Gehiena, haue gustatu zizte eskian. Bueno, publikazit deus ondo ontzan.
3: Publikazit.
1: Baina nahi alarm asko gustatu zitzaian. Alarm asko gustatu zitzaian, eta hoxe ba, lan berria atea due, oantxe, martxuan, bukaeran. Ez, hostia, zaten nahi nahi.
2: Bai, baina urtean, bai.
1: Maiatzak sortzian.
2: Iepa!
1: Oantxe atea due. Bueno, ez dakit zeatan ateako zuen.
3: Formatutan.
1: Formatutan ez dakit.
2: Igual ez da.
1: Digitalia bakarri ganeango bat, eta gero... Bai, amara besti sozatutako disko bat, eta guk bigarren haituko dugu. Bueno, Failure by Design izena du diskoak, eta guk haituko dugu No Words.
3: Mira.
1: Guazen.

0: Hortxe, diska erra, potente, potente. Deja una garra soy. Suediako disko danak perfecto entzute.
1: Ba, suediatikan, eta motxian ze kanta Lucia eta Thor, bueno, Lucia, lau minutukua, hau tire estraitzen erdila da, lau minutu, eta Kanadara jungo geha, War Crusher, talde Cruz Metalero xamarra aitzea, 2023ko LP bat, Armistiz izenekoa, hauek agipunk italiarrak eta desolate atea zuen, eta hola, xe, ba, guazen hola motxian, ze abestia luzia da, Montrealekoa dia hauek, Quebec, zanez da gitzen dut, eta hemen, Parasites taldeko, Parasites ez, Parasitik,
0: Parasitik,
1: bai, hor, putzuzulon josuenak,
2: bai,
1: horko bikide dao, eta Napalm Raideko bat, talde krusta, Napalm Raide.
0: Horko,
1: baina krust, ja mantxu eta metaleru eginez, eta guen, hau azen aitzea, Armistiz lanetikan, Armistiz abestia.

0: ¡Qué va!
1: ¡Oye! Oh, yeah.
0: Bueno, adiós.
1: ¡Buen cruce!
2: ¡Bai!
1: ¡Hor, pixkat! ¡Hiliak astintzen! ¡Eta hola, xe!
2: Agur, esan behar deus, ya despedidea. Gogoratu bihar, arraio gratiak, hogei urte ditu.
1: Hogei urte, bihar eta upada. Ba, bai, hogei urte.
0: Eta ostiralean kontzertua daula.
1: Ostiralean kontzertua, erakuzketa ikus bai guen dikan.
0: Eta urrengo hastian, urrengo hastian, zita bikoitza.
1: Hori da.
2: Bai, jauna.
1: Eta, sin maz, taki...
0: Ondo bizi.
1: Komentau, ba, trenako Liga Madrian azten dara. Du zertan, gurekin zertan, baino, lehen irakurriek, eta, bueno, bizi gara dola.
0: Ega, guzti zertan.
1: Eta, arzen bukaela,
2: komentau. Ixer gablai, omendu indu, eplairotan, eh? Bai, norra egitek, omendu, zaretan, bai, gukai, hoi urte doaz.
0: Eplairoak.
2: Guka ere, bai.
0: Guka, bai, baino, plairoak, omendu du, ez da?
2: Plairoak, izer eta gablai, eta guka, omendu ditu.
1: Omendu, metalikoan zen bat?
2: Osta gu.
0: Metalikoan nola bizkarrian plas-plas bat, eta...
1: Eta venga, no?
0: Eta zea bat.
2: Kuadro bat, ez?
0: Bai. Horri garri bat, hau zartzen noteko txian.
1: Hemen jarriko, be. Jarriko du, be. Gela Rusia, jarriko, be.
0: Arritzen hau.
1: Arritzen hau. Zerretan bleku, ez? Bueno, ez dakit.
0: Bueno.
1: Eskerrik asko entzera guztioi. Horren guztian gehiago, eta...
0: Ondo bizi.
1: Eta horre.
2: Aio... Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erditatik aurrera.
3: Irola irratia 107.5 FM.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: 37 urtez Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean ddebanaketak.com eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: Irola errati antzuten ari zara. 107.5 FM. Gogoratu bilbotarrok. Jarri itzazu helburuak. Eman beti zuen onena. Eta entzun Irola irratia. Zuen irrati librea.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operazio Ogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Onintzen el Paisa Demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izara zamorra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas y amadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

hori guztia kudeatzeko gaitasuna. Non, hori guztia ikasteko aukera. Ez duetenik.